0: Lasa mea ca anac angul na paramichasa Roma lisha vorale, tai lasa mea paramichasa ca si paic magicno lanzo. Lanzo si codo cae piraves pe cor, hals, siedia, cae birite barvarel, sacuie cescera celcado magicno lanzo. E paramicha si po slovakicko romano dialecto ta Iveta Kokiova ginavel e paramicha. Bežentumen gitele romale žavorale, te birin panda venne jaka, taj putren tu mare kan, kaka anak žale paramicha pa magično lanco.
1: No ta akor šunen. Kada sapalo Mariben has? O Roma has bučore. Hasek Rom vičinelas bez džula, teleskri Romni sedra, put bez kamenas u hazlen bučavore. Oronci navlasle grajen umbikenelas. A u čavore ledadeha palo puspire nas le grajenge. He sove nas avri, nahas lenkera, Andru Verdana beše nas. Prekola Verdana has je duhnja čiđi, te obu čavore kodoj sove nas, čije vende čilina je, prokoda Verdan has, he furđa nas odojkaj kamena steđal. Kaj len do hudlas era, kodoj sovena. Telo džives hinke džanas le verdanenca. Has duj, trin verdana peha, a e fajta afka džanas. Kodoj, kaj has edaj, odat, odoj has le čavorenge, lačes te has len smirom. Jekvar o čavore pendele da deske. Dado, a da džives amen le projar Markos, kamaste di